0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E momo lava fatalo fatu tapu inga mo Samoa neitu la talo falava malol seifuma langi ma. Usi mailol fafonga telefonia la stofi sulfao melu afelus fulono alilima teolitasi pi PMN ya Aotearoa. Safilo ya lo ilma siofo iwi o Maori te a Riki Nui kuini na waihono i te po, ma Prince William ilma oto la inga tupo Pertania ni Winsa ilo netona. Safa sa lau ilunga le itu lau o Facebook ala kingitanga, sa so a lau pule ina e pele nise Williams ma te a Riki Nui ma ta upo esi esi olo afiele la lorangi li neiva i taun. Na faalia i te a Riki Nui ilona talitonu ili ta ua le poto maasani utangata nu moni, mana te tau ona tula i tu au ngā tupulanga fai ae, e tau si mapui pui si usi o manga mafofofa a fita au li alo fiangai masosa yete ili laulangi. Ta awa i fo ili maasiofa lfa mana tuina o le limas fulu tau sangan fa laptonga ale King's Trust Aotearoa New Zealand lo of seo sangi tupulanga talavou ili faalilei o la to wolanga. Na faailoa ili kingitanga o le nei faifo alo ta ua veina ili maasiofo ili muli muli ta ilea i tūlanga a ao na tua a. Ma le faa uoina o le maafutanga ma wala lata ma le ai ngā tupo Pertania le au wavalu nei au ngā tupulanga o faa ngā solo. Na faa lia foli fina ngalo faa ngā etia o pele nise viliamu le nei fei loa inga. Te a Riki Nui na filifili e faimi maasiofo le tausanga lua felu is fulfa na watu umalolo na tua a o tupu tu heitia. Ua whaala uroa e pale mia Christopher Luxon wha iti ti o tupe wha so soa le maaloa mo le talo le tupe po le budget le tolu se lau miliona ta alaang. Ua whaia le nei suinga ona polenga le tūlanga o le swa u le lalangi ina ne ia afia le tamau ainga o New Zealand. O le nei tupe wha so soa sa fua fua mua mua le lua tesi ma le wha piliona ai ua wha maunia mai le pale mia o le apa u le lua tesi ma le tasi piliona ta alaang. E ui lea o le asi itia le tupe mo ati na ititele ile lima tesi malifitu piliona ta alaam. Ta unua fo i Luxon le a ave pele faa mua mua au onanga ta ua mo le atunu. Le a faa ala wilo aloa ia le talo le tupe le aso luz fulu walu o me. Na faa aniele faipule o le Green Party ya teia na utui ono e te tau ono faa ititia le tausanga e maloroli ta etanga te fai ngaluenga a ele o le si itia ilunga. E ele faa naunaunga le maaloa o e si itia ele onu sulfita usanga le lato polo kalame mo le fai ngā paloto o lumana i nei. Pei tai fai mai tui ono o le tuatia le tangata Pasifika o lo o ngā lulue ngā luenga fita ma le mamafa. E a fi aile so i fua maalo loina. O le papolenga le fai pune o le tuatia le ilato ele i aulia le tau sanga li itaya ina ua le mafai ono toi fai ngā luenga ma le maua mai ai a lato penisiona ma se eleni e te tau ona maua. Ua pāsia le pālemene o Nauru se tuinga le lato whaamae na ia suia le ingoa le tunu ya Nao Ero. Na whaalau ilo mua mua le presiene ya David Adien in Masina o Januari. Na whaalia ia le presiene e ui ina ua lau ilo le ingoa Nauru ili lau langi ta alo na tuta o tasi le tunu au le nei suinga o sitau mawhainga na ia whaamamaluai mea sina le ngangana ma le whaasino manga moni o le tunu. Le a fai se palo te le atunu upo le referendum fa a mautu wale nei suinga o le fa a mae. O le aso nafi na fong aile la unga fa a tofan fa ipule walo le tautua ile National Tutors Collins ili luma le pale mene. Na ye fa alia o matua suia le tulanga le pale mene pe a fa atusa ile taimi na au au na ai o ia ile tausanga ilu afe malelua. O le faletua ya Tutors Collins sa ye tau aveina ni tofi ministers full malevalu sa avea fo imita ita o le national o le atau aveane le tofi o le presiene o le law commission. O nisi sa awai le launga fa mavae e au fiai Don Brash, Jenny Shipley, ma Don McKinnon. Ma le tala fa iu, o te ene malosi al minister fa malanga inga ya Erica Stanford ni tua inga e fa apea o suinga i tūna fono fa malanga inga o le apei o fainga fa malosi o le waia i Amerika. Na ye fa malamalama le komite o le pale mene o nei suinga le amafaye e ofiso fa malanga inga o na fisilingia se tase e Marcel Mia lo overstay pe nofo sol tūna fono pe afaye le lafi ma siya siya tu ofise e fale le seisi. Le teminei e te tau lama ona eisi faa mauninga e te tau na tipoti le tangata ona faa tu amafai lea ona fisilingia. fa mama fa Stanford o le ale ai se malo si anga ofise tau fi tanga te lunga le awala ma o le a na o ni tu langa patino lava e fa o nga ai le nei tu la fono sa mo telefona o le nei yasu manu e tele lau tapo inga so i fua
0: 531 PI